0: whatever the weather. With a Costa iced coffee made with heart in hand, the summer moments we love last. Costa iced coffee, made for summer.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fursariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fodd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: It's Wyn Evans here, and every weeknight, 7 till 8, it's the Wyn Evans Happy Hour. 1 hour of the best songs, the daftest stories, and celebrating your little wins. I'm celebrating finding my glasses. So what more could you want? Put the kettle on, pop a cork, and listen to the show. With our friends at Nathaniel Cars in Bridgend, Cardiff, Cwmbran, and Swansea. It's the Happy